0: profesor Saša Dojin.
1: Na pragu svojih 20-ih bio sam laka roba. Bile su moderne parade,
0: oni gdje.
1: Ne želim svega, ni da se setim, svašta sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

Bio sam laka roba, bile su moderne barabe, oni dana. Ne želim svega, ni da se setim, svašta sam morao da probam. Zvalo me zabranjeno voće sa raznih grana.

drugi bi sve imalo smisa, ja bi iz te gužve zbrisa i nikom ne bi bilo jasno

dragi slušatelji, na samom smo kraju još jedne u nizu emisija Požale želju. Nadamo se da ste uživali u prethodna dva sata. Muziku ste birali zajedno sa nama. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje sa nama. Od 16 pa do 22 sata društvo će vam praviti Azra. Mi vam želimo ugodan ostatak dana.

par nepročitanih strana, i neke stvarčice od herendi porcelana, i jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča, best of Raj Kuder, i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom, dok me bude.

0: 17, a dnevna oko 31 stepen.
1: Federalna.ba sada je i mobilna. Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

I evo, dragi moji, tačno 20 sati i 1 minuta, puno selama, puno pozdrava, Dazre za vas. Dobro u zabavno veče, emisiju u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Emisiju u kojoj možete poselamiti i pozdraviti drage osobe. Uputiti pardon, čestitke ukoliko imate i želite. I naravno sve to uz pjesmu koju želite da čujete večera. 038-799-106 061-287-918 i pišite na Facebooku ukoliko ste na društvenim mrežama, a vjerujem da jeste. Očekujemo vaše pozive, očekujemo vaše poruke da se družimo i večeras, da zajedno uživamo u pjesmama koje birate vi. Idemo slušati pozdravnu pjesmu, već sam navikla, kaže Dara Bubamara.

slušatelje, želimo im još mnogo, mnogo uspješnih godina rada, a svima vama ostalima, dakle, želimo više sreće u narednim nagradnim igrama, kojih sigurno sam bit će mnogo u narednom periodu.

dragi slušatelji, vrijeme je da se oprostimo za večeras. To bi bilo to. Evo 4 minute do 22 sata. Dakle, na kraju smo još jednog druženja. Uz poziv i preporuku da i sutra budete se nama, završavamo ovo druženje. Puno salama, puno pozdrava, šalje vam Azra. Želim vam laku i mirnu noć.